0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuna tsivitsuru. Sumiusarit. I know sa kottuusa. Kisien idu mortoqtarappo. Fitness kieli midaasortangorit. Sukkulluuni tsumiusarit. Ullorunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit idi atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sumiusarit. Illit ilaasortaanerit namminer aruppat illit sungiisortarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukio naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: sile finnuffi sakkiisa
3: ikkerutissaqanninglaagu
2: sunamaalunakaana liimaassua
3: aataana liimakkioski taanamaaunnuanaarilua tassiussisarpo
1: Ilmut, Lima Kiosk by Night, nyt asiassa appo, tässä appitaani kuva. Tuono kuun rangittu pisikääni, ehkä yksin tätä, ehkä ronnaa tappo.
4: Ailu.
3: Ah, uha, suusi, ilan muuta rekti.
2: Ah, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ilan muuta kappi.
5: Lima Kioski asiit, käsu tuleu, käsu tuleu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oot fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasa
5: pohjanaa.
4: Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsi mut äkiliinnat tasi.
5: Suut kahtaa.
6: Ai joku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Inminut. Essidigit. Suniusarit. Ihlit idasottanarit. Namminak aruppat. Ihlit sungisartarfi tukkulluunit ullor unnuarlu ukiorp naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Sille finne fissar kiisa.
3: Ikkarotissar enninsäägu.
2: Sulla maailman on tänä liima hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä oon noana arvoita sijussisakko.
1: Ilmuts, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangittu pisikääni. Ehkiu sen tätä. Eikä ronnaa tappo.
3: Aattailu. Kaa ukaa suusi ikään muuta äkki.
2: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
0: Nanoq FM.
5: Not a damn thing changed.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringelpoort.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervo, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohjanaa.
4: Pisiessä nyt kysymäksi yksi sahto, apuukaan ateetu pisiet, kootsimut äkiliinnattasio.
5: Suutkahtarami.
6: Aiko pisiessä?

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuniit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak.
5: Pohkana.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnatta.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiä sääsin.

0: joissa kiinni. Ikä muuta kappi.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Nano FM. I dag så tænker du pinko titisak. Maslungon nami nævner nok der 17:30 af funkerka. Mini pinko mi. Et kurs er put 3000 kroner. Et kurs et andet 15000 kroner. Pinko slår i sig.
3: Nano FM.

0: Nanok FM Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikilluarit. Inuuna utsivit torup. Suniusarit. I know, sa kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kia limi idasottengorit. Sukkussu ni tsungiusarit. Ullok unnuarlu. Happy ariarlu. Membify. Membify app download torup. Immer sorup. Mit ID er dorlu. Akidigit. Imminut asidigit. Sungiusarit. Illit idasottanerit. Namminer arupat. Illit sungiusartarfit sukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit tekus.
2: Sille finne fissakkiise.
3: Ikkeru sissakanninsäku.
2: Sille mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä onnu aina reluota sissakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa rappo, tässä äppi tanni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikääni, ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ätäilu. Kaa ukaa suusi, ikään kuin sä äkki.
2: Mä maa joku kop nuulsi.
3: Ikään kuin sä kappi.
4: Liima kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
5: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisarutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Tekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateetun pisiä, kootsi mut äkki liinnattasi. Suut kahtaa.
5: Ai joku pisiessä sinne.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuunit suniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsaru. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Assidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluunit ullok unnuallu ukiot naalugu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnu aina aluota siussisa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppitaanni kuva. Tuono kuin rangittu pisikääni. Ehkä yksin tätä, eikä ronnaa tappu.
3: Tailu. Uka asuu siitä, mutta se aiekki.
2: Mä oon joku kapnuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life,
2: yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, viimeksi just painoit, niin tahtavat taas imevo.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävekin. Viimeksi just painoit, kun nukut assinat pingasunit, ussääsäkut sisämme tungaanit ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
5: Kaiku pisiessää sinnäisut, tsipsi.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortoqtarappuq. Fitness kiyelmi idaasortanngorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Ulloq unnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersoruk. Mit idi atorlu. Akiliigit. Imminut assiliit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit nammineq aruppat. Illit sunniusartarfiit sukkulluuniit ulloq unnuarlu. Ukiuq naallugu. Fitness kiyel nuuk. Qingorpumiluuniit. Takus.
2: Sille finne fissarkiisa.
3: Ikkarutissaranninsa ku.
2: Sulle maailman tänne liimaa hissua.
3: Tänne liimaa kioski. Tänne mä oon nuana reluota siussisa.
1: Ilmut liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä happy tänne kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jossain tätä. Ehkä on naat appo.
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17:30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, yeah. Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävätkin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasuneet, ussääsäkut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi juuri sahtoo, apuukaana teidun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaran.
5: Ai joku pisiessä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyallimut tikilluarit inuunerutsivitsuruk sunniusarit. I know sakkortuusa kisianni idumortortarpo. Fitness kiyallimi idaasortanngorit sukkulluuni sunniusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so immersuruk midiiti atorlu akiliigit imminut assiliit sunniusarit. Иллит илаасортаанерит намминер аруппат иллит сунгиисортарфи туккуллууни туллоо уннуарлу укио наалугу фитнес киел нук кингорпумилууни такус
2: силе финнес фишаккиша
3: иккеротиссаканнингаагу
2: сунамаана кана лима иссуа
3: атана лима чос Tänämä on nuana ruota siussisa.
1: Ilmut, liime kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisigaani. Ehkä usein rittää, eikä ronnaa tappo.
3: Ailu. Uha suusi, ikään muuta ajakki.
2: Mä joku cup noodles.
3: Ikään muuta kappi.
4: Liime kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämätungaanut ammasapohonaa. Pisiessäni kysymäksi jo sisähtoo, apuukaan ajatellut pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiko pisiessään?

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kielimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kielimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sunniusartarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Tänä liimaa kioski. Tänä mä onnua nääralua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangit tuu pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappo.
4: Taito.
3: Uka asuu siitä, kun sä ajatki.
2: Mä oon joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
6: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.
7: I hate confrontation.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestän liima. Tervu, että fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämä tungaanut ammasak
5: pohjanaa.
4: Pisiessä nykisimäksi juusi sahtoo, ja puhukaan ateet upisiet, kootsimut äki liinnattas.
5: Suut kahtaramme.
6: Ajoko pisiessä sinä sytet?

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit sunniusarit. Ussokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsu. Immersu. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Sunniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sunniusartarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringorpumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissak kiisa.
3: Ikkerotissa kannin saako?
2: Sulla mä ajan kanna liimaa hissua.
3: Aatanne liima kioski. Tänä mä onnu aina reluota sisakko.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa rappu. Tässä äppi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä ronnaa tappu.
3: Ättäilu. Kaa uraa suusi ikään kuin saakki.
2: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ikään kuin se kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idäsottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ussok unnuarsu. Appiaariarsu. Membify. Membify app download so. Immersorup. Mit idiatorsu. Kidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idäsottanerit. Nemminut aruppat. Ihlit sungisottarfiit sukkussuunit ullok unnuallu, ukiot naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiduunit, tekus.
2: Sille finnuffi shakkiisa.
3: Ikkaro siis sakangin saaku.
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnu aina reluota siussi sakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo, tässä appi taani kuva. Tornoi kuin rangettu, pisikääni, ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ätäilu. Kaa uka asuu siitä, kun sä äkki.
2: Mä joku cup noodles.
3: Ida muuta kappit.
4: Liima kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Nelok miitiä miit, pömkii miit, internetit aarit, minut tiedungu illu ingeslenerani, atudellu. Femkiimik internetitaani aani kääpidarattaa ja rengilak ikitsinnaadu äkärannani. Määnik oppiak pisiuit kaamatit siulliit mahlut äkärassangilak. Inimin niigit tuotraanikin elvimutsien allutit imadu niit nenok miitiä nekhet kiellikkut.
5: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app MemberFi. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät on aannut ammasakkaan. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsi mut äkiliinnattasi. Suut kahtaramme.
5: Ai joku pisiessä sinä asut,

0: det der.
1: Nano FM. Bilarissa Arutin.
2: Fitness gear limo tikisuari. Inuna tivito. Sunyu sari. I know, se kottuusa. Kisien niitu muotok tarppu. Fitness gear limo idää sottengori. Sukkussu niit sunyu sari. Pussok unnuarsu. Happy hour arsu. Membify. Membify app download so. Immer so. Mit idi atossu. Akidigit. Imminut esidigit. Sunyu sari. Illit idäisottaneet nämmenet arupat. Illit sungisottarfiit sukkussuunit ullo unnuallu. Kukio naalu. Fitnesski elnuuk. Ringoppumiduunit. Tekus.
3: Sille sinne fissakkiisa.
4: Ikkero sissakannin saako?
3: Sille mä ajan tänne liimaa hissua.
4: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä oon nuana aluota sissakko.
2: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkiu sinutta, eikä ronnaa tappo.
4: Ättäilu. Kaa ukaa suusi, iten mut saa ekki.
3: Aa, maa joku kop nuulissi.
4: Iten mut saa kappi.
5: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Nano FM.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kia limo tikilluarit. Inuna utsivitsuruk. Suniusarit. I know, sa kottuusa. Kisien idumortuktarappuq. Fitness kia limi idasortangorit. Sukkussuuniit suniusarit. Ullorunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app downloadsuruk. Immersuruk. Mit idi atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Suniusarit. Illit idasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sungyusertarfi tukkulluunit ullo unnuarlu ukio naalu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Kiisa.
3: Kiisa.
2: Sinä maailman kanna liimaa issua.
3: Tänne liimaa kioski. Tänne mä oon nuona luota siussi sappoa.
1: Ilmut liimaa kiosk by night. Nyt asia sappo. Tässä äppi tanni kuva. Tornoa kuulun rangettu pisikääni. Kiusin tätä. Eikä on naatappo.
3: Nanoq
0: FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure mies on liima. Tehu, et jos fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, on nukut affinak pingasunit. Ustaa tekkut, sisämme tungaanut ammasak.
5: Tohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto. Apuukaan ateilu pisiät kootsi mut äki liinnakta.
5: Joo.
4: Suut kahtaramme.
6: Aiku pisiässä asin näsyt. Chipsit suutavannit. Pitsät mamma kujuttut. Piveistous essi ingittut. Ässät nelokut.
4: Nelokutta. Aan näsu nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
3: Liima kioski asi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivittorup. Sunniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idäisottengorit. Sukkussuunit sunniusarit. Ullokunnuarlu. Happiaariarlu. Mempify. Mempify app downloadsorup. Immersorup. Mit idi adorlu. Akidigit. Imminut esidigit. Sunniusarit. Illit idäisottaneet nemmenek aruppat. Ihlit sunniusartarfiit sukkussuunit ullokunnuarlu. Ukio naalu. Fitness kiel nuuk. Ringoppumiduunit. Tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajan tänne liimaa issua.
3: Aa, tänne liimat joski. Tänne mä oon noana relua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuulun rangettu pisikäni. Ehkä jousin tätä, ehkä ronnaa tappo.
3: Nanoq
0: FM.